Kayasovsi, on tavai sinok, kihana weista magoma, nihjoon. Nihjoon, nihjoon, hektousi, kauhtuna mahoma, atsimona ego nikamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake, kamiunagon.